0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Ceturtdienas 14. maija raidījumā. Kunga debesu kāpšanas svētkos pāvests Leons 14. viesojās Romas universitātē Sapienca un teica uzrunu tās studentiem un mācības spēkiem. Ticības, mācības, dikastērija prefekts, kardināls Viktors Manuels Fernandes pauž nožēlu, ka nav izdevies novērst šķelšanos ar svētā Pija 10. priesteru brālību. Redījuma noslēgumā kārtējais apskats redījumu ciklā par svēto Asīzes Francisku. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Kunga debeskāpšanas svētku dienā Leons 14. viesojās Romas universitātē Sapienca. Šo mācību iestādi pāvests Bonifācijs 8. nodibināja 1303. gada 20. aprīlī. 15. gadsimtā pāvests Eugēnijs 4. to reformēja, izveidodams citām tā laika augstskolām raksturīgo struktūru ar teoloģijas, tieslietu, medicīnas un filozofijas fakultātēm. 17. gadsimtā Romas universitāte ieguva savu tagadējo nosaukumu Sapienca – gudrība. 14. maija rītā svētais tēvs ieradās universitātes pilsētiņā. Vispirms viņš apmeklēja Divina Sapienca – dievišķās gudrības kapellu, kur pēc īsas lūkšanas sasveicinājās ar studentu grupu. Pēc tam pāvests pārbrauca uz centrālo laukumu, kur no monumentālajām kāpnēm sveica studentus. Vēlāk Romas bīskaps tikās ar universitātes rektoru un parakstījās goda grāmatā. Pulksten 11. pāvests atklāja piemiņas plāksni un tikās ar akadēmiskā senāta locekļiem un universitātes darbiniekiem. Vizītes ietveros svētais tēvs apmeklēja izstādi Sapienca eļ papāto – gudrība un pāvesta amats. Lielajā aulā Romas bīskaps uzrunāja universitātes pasniedzējus un studentus. Pāvests Vatikānā atgriezās ceturtdienas agrā pēcpusdienā.
3: Apmeklējot Romas Sapienca universitāti, kurā mācās aptuveni 125 tūkstoši studentu, pāvests tikās ar tās docētājiem, pētniekiem, administratīvo personālu un studentiem un teica uzrunu.
1: Vispirms Leon 14. norādīja, ka viņam ir svarīga šī tikšanās, jo viņš ir arī Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka Romas diecēze un Sapienca ir parakstījušas konvenciju par universitātes humānā koridora izveidi studentiem no Gazas joslas. Jau augstskolas rektore pirms pavesta uzrunas darīja zināmu, ka tieši pirms divām dienām universitātē ieradās pirmie 4 studenti no Gazas. Pēc šiem viņas vārdiem zālē atskanēja ilgi aplausi. Šī universitāte īpaši izceļas ar savu apņemšanos aizstāvēt tiesības uz studijām, arī tiem, kuriem ir mazākas finansiālās iespējas, personām ar invaliditāti, ieslodzītajiem un tiem, kas ir ieradušies kā bēgļi no kara zonām, teica pāvests. Ar gana sirdi es vēlētos vispirms vērsties pie studentiem un pēc tam pie pasniedzējiem.
3: Vēršoties pie studentiem, Leons 14. pieminēja svēto Augustīnu sakot, ka viņš bija jaunietis, kura sirdi plosīja nemiers. Augustīns pieļāva savā dzīvē arī smagas kļūdas, taču aizvien aizrautīgi tiecās pēc skaistuma un gudrības. Viņš tiecās pēc patiesības un to meklēja. Šajā sakarā pāvests studentiem teica, ka tālkas pēc patiesības pārtop meklējumos, mūsu uzdrīkstēšanās pētniecībā liecina par cerību uz jaunu pasauli.
1: Svētais tēvs norādīja, ka nemieram ir arī sava tumšā puse. Mums nav jāslēpj, ka daudzi jaunieši jūtas slikti, viņš atzina. Ikvienam mēdz būt smagi dzīves posmi, taču kādam var rasties iespaids, ka tie nekad nebeigsies. Šodien tas arvien vairāk ir atkarīgs no gaidu šantāžas un spiediena sasniegt rezultātus, uzsvēra pāvests. Tie ir visaptveroši meli, ko rada sagrozīta sistēma, kura reducē cilvēkus līdz skaitļiem, sakāpinot sacensību un pametot mūs trauksmes aburtajā lokā. Tieši šis daudzu jauniešu garīgais diskomforts mums atgādina, ka mēs neesam tas, kas mums pieder, ne arī nejauši salikta matērija mēmajā kosmosā. Mēs esam alkas, nevis algoritms.
3: Uzrunas turpinājumā Leon 14. aplūkoja divus svarīgus jautājumus. Vispirms viņš uzsvēra, ka jauniešu iekšējais nemiers patiesībā ir aicinājums meklēt savu identitāti, uzdodot sev jautājumu, kas es esmu. Kas tu esi? Tas ir jautājums, ko

0: Jaunumā jauniešu nemiers ir izaicinājums. Kādu pasauli mēs viņiem atstājam, mēs jautājam. Šajā sakarā pāvests norādīja uz karu un kara retorikas sakropļoto pasauli un prāta piesārņojumu. Viņš aicināja pārtraukt bruņošanās sacensību, uzsverot, ka milzīgos militāros izdevumus nedrīkst saukt par aizsardzību, ja tādā veidā tiek atņemti resursi izglītībai un veselībai un iegūst tikai elite, kurai nerūp kopējais labums. Leon 14. Teica:
1: Nesauksim par aizsardzību bruņošanos, kas palielina spriedzi un nedrošību, izsmeļ investīcijas izglītībā un veselībā, grauj uzticību diplomātijai un bagātina eliti, kurai nerūp kopējais labums. Tāpat ir jāuzrauga mākslīgā intelekta attīstība un pielietojums militārajā un civilajā jomā, lai tas neatbrīvotu no atbildības cilvēka izvēles un nepasliktinātu konfliktu traģismu. Tas, kas notiek Ukrainā, Gazā un palestīniešu teritorijās, Libānā un Irānā, raksturo nežēlīgu kara un jauno tehnoloģiju attiecību evolūciju, kas ierauj iznīcības spirālē. Lai studijas, pētniecība un investīcijas iet pretējā virzienā, lai tās ir radikāls jā dzīvībai, jā nevainīgai dzīvībai, jā jaunai dzīvībai, jā, to tautu dzīvībai, kuras lūdz mieru un taisnīgumu.
0: Atsaucoties uz encikliku Laudato Si, pāvests atzina, ka klimata situācija nav uzlabojusies. Tomēr aicināja jauniešus nepadoties rezignācijai. Viņš tos mudināja studēt, rūpēties par taisnīgumu, būt miera veicinātājiem un sargāt radību.
1: Uzrunas noslēgumā Leon 14. Vērsās pie docētājiem, uzsverot viņu izšķirošo lomu ne tikai zināšanu nodošanā, bet arī jauno cilvēku personības un viņu sirdsapziņas veidošanā. Docētāju darbs ir prasīgs, taču aizraujošs. Svarīgi, lai viņi ticētu saviem studentiem. Šī uzticība ir atslēga, lai uzrunātu ne tikai jauniešu prātus, bet arī viņu sirdis un palīdzētu viņiem kļūt par vērtību lieciniekiem. Mācīšana ir tuvāk mīlestības forma. Pāvests norādīja, ka zināšanām nebūtu jēgas, ja tās kalpotu tikai darba tirgum un neveidotu cilvēka sirdsapziņu un taisnīguma izjūtu. Tām ir jāpalīdz studentam saprast, kas viņš ir, un jāparāda līdzsvars starp studijām un dzīvi. Romas bīskaps arī atgādināja, ka šai universitātei ir dievišķis vārds, proti sapienza, tulkojumā nozīmē gudrību. Tā ir studiju un pētniecības vieta, kas jau gadsimtiem ilgi veido kritisko domāšanu.
2: Ticības mācības dikastērija prefekts kardināls Viktors Manuels Fernandes ar skumjām atzīst, ka pagaidām nav izdevies novērst šķelšanās ar svētā Pija desmitā priesteru brālību draudus. Priesteru brālība, kas bija paziņojusi par bīskapa ordinācijām bez pāvesta piekrišanas, diemžēl nav atteikusies no šī nodoma, neskatoties uz apustuliskā krāsla centieniem veidot dialogu un meklēt risinājumu. Jau vēstīts, ka priesteru brālība šī gada 2. Februārī paziņoja par bīskapa ordināciju starptautiskajā svētā Gana seminārā Francijā 1. Jūlijā. Paziņojumā minēta apustuliskajam krēslam nosūtītā vēstule un no Vatikāna saņemtā atbilde, kas neapmierina priesteru brālības vajadzības. Svētais krēsls neslēdza dialoga kanālus un atzīmēja pozitīvo sarunu attīstību tikšanās laikā Vatikānā ar rektoru Dāvide Paljarāni. Tomēr priesteru brālības vadītāja vārdi un rīcība vēl vairāk mazināja izredzes panākt vienošanos. Paljarāni noraidīja svētā krēsla priekšlikumu turpināt dialogu atsaucoties uz neiespējamību panākt vienošanos ticības doktrīnas jautājumā,

kur klupšanas akmens ir Vatikāna otrais koncils. Trešdien, 13. maijā, kardināls Fernandes nāca klajā ar paziņojumu, atgādinot, ka jaunu bīskapu iesvaidīšana bez pāvesta piekrišanas ir šķelšanās akts, un ka šķelšanās formāla pieņemšana ir smags apvainojums Dievam un noved pie ekskomunikācijas, ko noteikusi baznīcas likumdošana. Paziņojuma beigās ticības mācības dikastērija prefekts piebilst, ka pāvests Leons 14. Turpina lūgt svēto garu, lai apgaismotu svētā 50. Priesteru brālības vadītāju prātus un sirdis, lai viņi spētu apstāties un mainīt savu smago lēmumu.

Dārgie Vatikāna radio klausītāji, turpinot raidījumu ciklu par Svēto Francisku, aicinu ieklausīties stāstos par Francisku un dzīvniekiem. Tie ir fragmenti no pirmās grāmatas par Svēto Francisku, ko sarakstīja Tomas no Čelāno, Franciska ordeņa loceklis, kurš Svēto pazina personīgi. Tomasa darbi atklāja Franciska mīlestību pret dzīvniekiem un viņa pārliecību, ka reliģiskā ticība un rūpes par Dieva radībām iet roku rokā. Kādu reizi, kad Francisks gāja cauri Spoleto ielijai, viņš nonāca vietā pie Bevanjas, kur bija sapulcējies liels dažādu putnu pulks. Kad Dieva svētais tos ieraudzīja, lielās mīlestības pret radītāju dēļ, ar kuru viņš mīlēja visas radības, viņš ātri devās uz to vietu. Viņš tos sveicināja savā ierastajā veidā, it kā tie būtu apveltīti ar saprātu. Tā kā putni neaizlidoja, viņš piegāja tiem tuvāk, staigāja starp tiem, pieskaroties to galvām un ķermeņiem ar savu tērpu. Tikmēr viņa prieks un abrīns pieauga, un viņš rūpīgi mudināja tos klausīties Dieva vārdā. Mani brāļi putni! Jums ļoti jāslavē savus radītājs un vienmēr viņu jāmīl. Viņš jūs apģērba ar spalvām un deva jums spārnus lidošanai. Starp visām radībām viņš jūs darīja brīvus un piešķīra jums gaisa tīrību. Jūs nesājat un nepļaujat, tomēr viņš jūs vada pēc jūsu rūpēm. Pie šiem vārdiem putni savā veidā daudz kustējās. Tie izstiepa kaklus un izplata spārnus, atvēra knābjus un skatījās uz viņu. Tie neatstāja šo vietu, līdz viņš uzmetis krusta zīmi, tos svētīja un deva atļauju aizlidot. Atgriezies pie brāļiem, viņš sāka pārmest savu nolaidību, jo agrāk nebija sludinājis putniem. No tās dienas viņš rūpīgi mudināja putnus, zvērus un pat nedzīves radības, slavēt un mīlēt radītāju. Reiz viņš devās uz ciemu Alviano sludināt. Cilvēki sapulcējās un viņš aicināja uz klusumu. Taču dažas bezdelīgas, kas tur ligzdoja, tik skaļi čivināja, ka viņu nemaz nevarēja dzirdēt. Visu klātbūtnē viņš tām teica, manas māsas bezdelīgas, tagad ir laiks runāt arī man. Jo jūs jau esat pietiekami runājušas. Klausieties Dieva vārdu un klusējiet, līdz kunga vārds būs pabeigts. Un kā apveltītas ar saprātu, tā tulīt apklusa un neatstāja vietu līdz sprediķa beigām. Visi, kas to redzēja, bija pārsteigti un godināja Dievu. Dodoties uz Grečo vientuļnieku mītni, svētais Francisks šķērsoja rieti ezeru nelielā laivā. Kad zvejnieks viņam piedāvāja mazu ūdens putnu, lai viņš varētu priecāties par to kungā. Svētais tēvs to labprāt pieņēma un atvērtām rokām maigi aicināja to brīvi aizlidot. Taču putns negribēja aizlidot. Tas apmetās viņa rokās kā ligzdā. Un svētais pacēlis acis uz debesīm palika lūkšanā. It kā atgriezies no citas vietas, viņš maigi lika mazajam putnam atgriezties savā brīvībā. Putns saņēmis svētību un atļauju, aizlidoja ar ķermeņa kustībām, izrādot prieku. Citā reizē Francisks ar laivu ceļoja pa to pašu ezeru. Kad viņš nonāca ostā, kāds no viņam piedāvāja lielu dzīvu zivi. Saukdams to par brāli, kā viņš parasti darīja, tas ielaida to atpakaļ pie laivas ūdenī. Zivs turpināja rotaļāties svētā priekšā, kas viņu ļoti iepriecināja, un viņš slavēja Kristu kungu. Zivs neatstāja šo vietu, līdz svētais tai to pavēlēja. Kad Francisks, kā viņam bija ierasts, bēgot no cilvēku sabiedrības, apmetās kādā vienturnieku mītnē, tur ligzdojoši piekūns ar viņu noslēdza ciešas draudzības saites. Naktīs ar saviem saucieniem tas paredzēja laiku, kad svētais parasti cēlās dievišķajām slavām. Dieva svētais par to bija ļoti pateicīgs, jo piekūna rūpes palīdzēja viņam izvairīties no pārmērīgas gulēšanas.
Taču, kad svētais bija īpaši novājināts slimības dēļ, piekūns viņu saudzēja un nepaziņoja par tik agru celšanos. It kā Dieva pamācīts, tas ar vieglu balsi viņu modināja tikai aprītausmu. Turpinājums un nobeigums sakos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 15. maija raidījumā pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Romas bīskaps ar videovēstījuma starpniecību uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Čikāgas Katoļu universitātē tika atzīmēta 15. gadskārta kopš nāvessoda atcelšanas Illinoisas štatā. Sicīlijā glābjot kongregācijas māsas, dzīvību zaudējusi karmelīte Nadira Šantoša da Silva. Ar savas darbības mērķiem iepazīstina jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests Leons 14. izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Bijušais svētā krēsla diplomāts nomira 12. maijā Romā. Čeriga ģimenei un Sionas diecēzes ticīgajiem adresātajā telegrammā svētais tēvs ar pateicību piemin kardināla uzticīgo kalpošanu Vatikāna diplomātiskajā jomā. Visus viņam uzticētos pienākumus viņš veic ar lielu dedzību, liecinot par mīlestību pret baznīcu un apustuļa Pētera pēcteci, raksta pāvests. Viņš aizlūdz par savu vistuvāko līdzstrādnieku, uztic viņu dievmātes aizbildniecībai un sniedz apustulisko svētību visiem, kurus sāpīgi skārusi viņa pēkšņā aiziešana. Pēc kardināla Paula Emīla Čerigas nāves kardinālu kolēģijā ir 243 kardināli, no kuriem 118 ir balss tiesīgi, bet 124 ir vecāki par 80 gadiem, bez balss tiesībām konklāvā.
2: 14. maija priekšpusdienā pāvests Leons 14. apmeklēja Romas universitāti Sapienca, kur tikās ar pasniedzējiem un studentiem. Atgriezies Vatikānā, viņš pieņēma audiencē Kieti Vasto arhibīskapu Bruno Forte, Čefalu diecēzes bīskapu Giuseppi Marčanti un evangelizācijas dikastērija pro prefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli.
1: Savukārt 15. maijā Romas bīskaps pieņēma audiencē starp parlamentārās konferences par organizētās noziedzības apkarošanu ECO reģionā dalībniekus. Audiencē pie pāvesta ieradās Pakistānas bīskapi, kuri Vatikānā veic vizīti ad limina apostolorum. Svētais tēvs pieņēma audiencē Florences pensionēto arhibīskapu kardinālu Ennio Antonelli, kurš savulaik vadīja pontifikālo ģimenes padomi. Pāvests tikās arī ar Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju, Boloņas arhibīskapu kardinālu

0: kam 2026 dalībniekus. Novennu, kas ilgst no kunga debesskāpšanas dienas līdz vasaras svētkiem, no 14. līdz 24. maijam ir sarakstījusi Kenterberijas arhibīskapē Sāra Malalija.
1: Video vēstījumā Leons 14. apliecina savu garīgo tuvību lūkšanas dalībniekiem un vispirms pakavējas pie adventa laika, kurā kristieši vēršas pie Dieva ar vārdiem Nāc, Emanuel. Adventā atkārtojam šos vārdus, jo vēlamies Dieva klātbūtni, teica pāvests. Mēs vēlamies, lai viņš mūs atpestī no grēkiem, no nezināšanas, no visa tā, kas var mums nodarīt ļaunu. Vēlamies, lai Dievs atveseļo visu, kas ir salausts mūsos un salausts pasaulē.
0: Tagad, turpināja svētais tēvs, šajās lieldienu laika nedēļās īpašā veidā dziedam Alleluja, slavējot un pateicoties par kunga augšām celšanos no mirušajiem. Viņš atkal ir Emanuels, Dievs ar mums. Tajā pašā laikā no evaņģēlijiem zinām, ka arī cilvēki, kuriem Jēzus ir atradies vistuvāk, viņu nav atpazinuši dienās pēc augšām celšanās. Pat Marija Magdalēna sākumā domāja, ka augšām celies kungs ir dārznieks. Tomēr, neraugoties uz to, ka tūliņ netika atpazīts, viņš bija patiesi klātesošs. Jēzus ir klātesošs joprojām, jo tad, kad viņš atgriezās pie tēva, mūs nav atstājis bāreņos. Viņš paliek ar mums caur svētā gara dāvanu, un mēs satiekam viņu visdažādākajos veidos, jo viņš vienmēr ir patiesi klātesošs baznīcā.
1: Dārgie draugi, uzrunājot ekumeniskās novennas dalībniekus, sacīja pāvests. Kristus mums ir viss, viņā rodam dzīves pilnību un jēgu, un par to nevaram klusēt. Par to ir jāsludina, jo tā ir labā vēsts, kurā esam aicināti dalīties. Dievs ir ar mums, un mēs, kas esam viņu satikuši, tiekam aicināti stāstīt par viņu citiem. Svētais tēvs atzīmēja, ka novennas dienas ir īpaši izdevīgs laiks, lai to darītu un lūgtos, lai arī citi cilvēki Jēzū satiek atklātā Dieva pestījošo un atbrīvojošo mīlestību.
0: Video vēstījuma noslēgumā pāvests citē dažus vārdus no savas homīlijas, ko viņš teica Lieldienu vigīlijā Svētā Pētera bazilikā. Tā ir tikšanās, par kuru vēlamies liecināt ar ticības vārdiem un tuvāk mīlestības darbiem, ar savu dzīvi dziedot Alleluja, kuru izrunājam ar lūpām. Tāpat kā sievietes, kuras steidzās pavēstīt labo ziņu brāļiem, arī mēs vēlamies doties ceļā, lai visiem nestu labo vēsti, ka Jēzus ir augšām cēlies, un ka viņa spēkā augšām celušies kopā ar viņu, arī mēs varam piešķirt dzīvību jaunai pasaulei, miera un vienotības pasaulei, kā liels daudzums cilvēku, un tajā pašā laikā viens cilvēks, jo kristiešu ir daudz, bet tikai viens ir Kristus.
1: Video vēstījuma beigās pāvests visiem novennas dalībniekiem novēlēja bagātīgas Dieva žēlastības un deva savu apustulisko svētību.
2: Pāvests nosūtīja svēstījumu Čikāgas svētā Vincenta de Paula Katoļu universitātes rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri atzīmēja 15. Gada dienu kopš nāves soda atcelšanas Illinoisas štatā. Pēdējais nāves sods ievadot letālu injekciju šajā štatā tika izpildīts 2009. Gadā.
0: Kā zināms, baznīca konsekventi iestājas pret nāves sodu. To savā vēstījumā atkārto arī Leons 14. Uzsverot, ka pat smags noziegums neizdzēš cilvēka cieņu un dzīvības sakralitāti.
2: Katoļu baznīca ir vienmēr mācījusi, ka ikviena cilvēka dzīvība no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei ir svēta un aizsvētā.

0: sardzības vērta. Tiesības uz dzīvību ir visu pārējo cilvēku tiesību pamats, tāpēc sabiedrība var ziedēt un plaukt tikai tad, kad tā sargā cilvēka dzīvības svētumu, raksta pāvests Čikāgas universitātes sanāksmes dalībniekiem.
1: Šajā sakarā mēs apgalvojam, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta arī pēc ļoti smagu noziegumu izdarīšanas, viņš uzsver. Atsaucoties uz katoliskās baznīcas katehismu, Leons 14. Norāda, ka patiesībā var tikt radītas un ir radītas efektīvas ieslodzījuma sistēmas, kas aizsargā pilsoņus, bet tajā pašā laikā pilnībā neatņem vainīgajiem iespēju izpirkt savu vainu. Francisks un citi viņa priekšteči vairākkārt ir runājuši par to, ka kopējo labumu var aizsargāt un taisnīgumu īstenot arī bez nāves soda.
0: Tādēļ es kopā ar jums svinu 2011. Gadā Illinoisas štata gubernatora pieņemto lēmumu un paužu atbalstu tiem, kuri iestājas par nāves soda atcelšanu ASV un visā pasaulē. Es lūdzu, lai jūsu centieni aizvien vairāk veicinātu katras personas cieņas atdzīšanu un iedvesmotu citus strādāt šī taisnīgā mērķa labā, raksta Leons 14.
1: Ja piebilst, ka 23 ASV štati ir atteikušies no nāves soda, savukārt 27 štatos tas var tikt izpildīts. Lai gan 4 štati ir pasludinājuši moratoriju, nāves sodu iesaldēšanu. 2025. Gadā nāves sods 47 personām tika izpildīts 11 štatos. Četrpadsmitajā maijā San Giovanni La Punta pilsētiņā, Katānijas provincē Itālijā, notika brazīliešu klostermāsas Nadiras Šantošas bēres. Šo vietu māsa, kura gāja bojā, glābjot slīkstošās kopienas loceklis, bija ļoti iemīlējusi savas dzīves laikā.
0: 45 gadus vecā Nadira Šantoša da Silva bija karmelītu kongregācijas priore Sicīlijā. 11. maijā kopiena bija devusies atpūtā pie jūras, redzot, ka līdz māsas nespēja cīnīties ar spēcīgajiem viļņiem, priore metās tām palīgā, taču viens no šiem viļņiem izdzēsa viņas pašas dzīvību. Nadira piedzima 1980. Gada 10. Augustā Bahijas provincē Brazīlijā, 6 gadu vecumā pārcēlās uz San Paulu. Jaunībā meitene bija tālu no ticības, viņa bija pievērsusies panku kustībai un sevi definēja kā anarhisti. Tomēr svētā gara spēks vada pie dziļām iekšējām izmaiņām un atgriešanās ceļa, pārveidojot viņā iepriekšējo pretošanās garu pilnīgā paklausībā Dievam.
1: Nadira iestājās Karmelā, kur kopā ar citām māsām vēlējās sludināt Jēzus vārdu un iepazīstināt ar viņu tur, kur viņš netika mīlēts. Tāpat jaunā klostera iemītniece apliecināja gatavību nepieciešamības gadījumā atdot savu dzīvību mīlestības uz Jēzu dēļ.
0: Kā stāsta māsas Nadiras Šantošas da Silvas garīgtēvs,

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 15. maija raidījumā pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Romas bīskaps ar videovēstījuma starpniecību uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Čikāgas Katoļu universitātē tika atzīmēta 15. gadskārta kopš nāvessoda atcelšanas Illinoisas štatā. Sicīlijā glābjot kongregācijas māsas dzīvību zaudējusi karmelīte Nadira Šantoša da Silva. Ar savas darbības mērķiem iepazīstina jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērti. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Pāvests Leons 14. Izsaka visdziļāko līdzjūtību saistībā ar kardināla Paula Emīla Čeriga nāvi. Bijušais svētā krēsla diplomāts nomira 12. maijā Romā. Čeriga ģimenei un Sionas diecēzes ticīgajiem adresātajā telegrammā svētais tēvs ar pateicību piemin kardināla uzticīgo kalpošanu Vatikāna diplomātiskajā jomā. Visus viņam uzticētos pienākumus viņš veic ar lielu dedzību, liecinot par mīlestību pret baznīcu un apustuļa Pētera pēcteci, raksta pāvests. Viņš aizlūdz par savu vistuvāko līdzstrādnieku, uztic viņu dievmātes aizbildniecībai un sniedz apustulisko svētību visiem, kurus sāpīgi skārusi viņa pēkšņā aiziešana. Pēc kardināla Paula Emīla Čerigas nāves, kardinālu kolēģijā ir 243 kardināli, no kuriem 118 ir balss tiesīgi, bet 124 ir vecāki par 80 gadiem, bez balss tiesībām konklāvā.
2: 14. maija priekšpusdienā pāvests Leons 14. apmeklēja Romas universitāti Sapienca, kur tikās ar pasniedzējiem un studentiem. Atgriezies Vatikānā, viņš pieņēma audiencē Kieti Vasto arhibīskapu Bruno Forte, Čefalu diecēzes bīskapu Giuseppi Marčanti un evangelizācijas dikastērija proprefektu kardinālu Luisu Antonio Tagli.
1: Savukārt 15. maijā Romas bīskaps pieņēma audiencē starp parlamentārās konferences par organizētās noziedzības apkarošanu ECO reģionā dalībniekus. Audiencē pie pāvesta ieradās Pakistānas bīskapi, kuri Vatikānā veic vizīti at limina apostolorum. Svētais tēvs pieņēma audiencē Florences pensionēto arhibīskapu kardinālu Ennio Antonelli, kurš savulaik vadīja pontifikālo ģimenes padomi. Pāvests tikās arī ar Itālijas bīskapu konferences priekšsādātāju Boloņas arhibīskapu kardinālu Matteo Zuppi un svētā krēsla preses biroja vadītāja vietnieci māsu Ninu Benediktu Krapiču. 15. maija pēcpusdienā pāvests piedalījās nesen mūžībā aizgājušā Šveices kardināla Paula Emīla Čerigas bāru dievkalpojumā, kas notika svētā Pētera bazilikā.
0: Pāvests ar videovēstījuma starpniecību ceturtdien 14. maijā uzrunāja ekumeniskās novennas Thy Kingdom Come 2026 dalībniekus. Novennu, kas ilgst no kunga debesskāpšanas dienas līdz vasaras svētkiem, no 14. līdz 24. maijā ir sarakstījusi Canterburyjas arhibīskape Sāra Malalija.
1: Video vēstījumā Leons 14. apliecina savu garīgo tuvību lūkšanas dalībniekiem un vispirms pakavējas pie adventa laika, kurā kristieši vēršas pie Dieva ar vārdiem Nāc, Emanuel. Adventā atkārtojam šos vārdus, jo vēlamies Dieva klātbūtni, teica pāvests. Mēs vēlamies, lai viņš mūs atpestī no grēkiem, no nezināšanas, no visa tā, kas var mums nodarīt ļaunu. Vēlamies, lai Dievs atveseļo visu, kas ir salausts mūsos un salausts pasaulē.
3: Tagad, turpināja svētais tēvs, šajās lieldienu laika nedēļās īpašā veidā dziedam Alleluja, slavējot un pateicoties par Kunga augšām celšanos no mirušajiem. Viņš atkal ir Emanuels, Dievs ar mums. Tajā pašā laikā no evaņģēlijiem zinām, ka arī cilvēki, kuriem Jēzus ir atradies vistuvāk, viņu nav atpazinuši dienās pēc augšām celšanās. Pat Marija Magdalēna sākumā domāja, ka augšām celies kungs ir dārznieks. Tomēr, neraugoties uz to, ka tūliņ netika atpazīts, viņš bija patiesi klātesošs. Jēzus ir klātesošs joprojām, jo tad, kad viņš atgriezās pie tēva, mūs nav atstājis bāreņos. Viņš paliek ar mums caur svētā gara dāvanu, un mēs satiekam viņu visdažādākajos veidos, jo viņš vienmēr ir patiesi klātesošs baznīcā.
1: Dārgie draugi, uzrunājot ekumeniskās novenas dalībniekus, sacīja pāvests. Kristus mums ir viss, viņā rodam dzīves pilnību un jēgu, un par to nevaram klusēt. Par to ir jāsludina, jo tā ir labā vēsts, kurā esam aicināti dalīties. Dievs ir ar mums, un mēs, kas esam viņu satikuši, tiekam aicināti stāstīt par viņu citiem. Svētais tēvs atzīmēja, ka novenas dienas ir īpaši izdevīgs laiks, lai to darītu un lūgtos, lai arī citi cilvēki Jēzū satiek atklātā Dieva pestījošo un atbrīvojošo mīlestību.
3: Video vēstījuma noslēgumā pāvests citē dažus vārdus no savas homīlijas, ko viņš teica Lieldienu vigīlijā Svētā Pētera bazilikā. Tā ir tikšanās, par kuru vēlamies liecināt ar ticības vārdiem un tuvāk mīlestības darbiem, ar savu dzīvi dziedot Alleluja, kuru izrunājam ar lūpām. Tāpat kā sievietes, kuras steidzās pavēstīt labo ziņu brāļiem, arī mēs vēlamies doties ceļā, lai visiem nestu labo vēsti, ka Jēzus ir augšām cēlies, un ka viņa spēkā augšām celušies kopā ar viņu, arī mēs varam piešķirt dzīvību jaunai pasaulei, miera un vienotības pasaulei, kā liels daudzums cilvēku, un tajā pašā laikā viens cilvēks, jo kristiešu ir daudz, bet tikai viens ir Kristus.
1: Video vēstījuma beigās pāvests visiem novenas dalībniekiem novēlēja bagātīgas Dieva žēlastības un deva savu apustulisko svētību.
2: Pāvests nosūtīja svēstījumu Čikāgas svētā Vincenta de Paula Katoļu universitātes rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri atzīmēja 15. Gada dienu kopš nāves soda atcelšanas Illinoisas štatā. Pēdējais nāves sods, ievadot letālu injekciju, šajā štatā tika izpildīts 2009. Gadā.
3: Kā zināms, baznīca konsekventi iestājas pret nāves sodu. To savā vēstījumā atkārto arī Leon 14. Uzsverot, ka pat smags noziegums neizdzēš cilvēka cieņu un dzīvības sakralitāti.
2: Katoļu baznīca ir vienmēr mācījusi, ka ikviena cilvēka dzīvība no ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei ir svēta un aizsardzības vērta. Tiesības uz dzīvību ir visu pārējo cilvēku tiesību pamats, tāpēc sabiedrība var ziedēt un plaukt tikai tad, kad tā sargā cilvēka dzīvības svētumu, raksta pāvests Čikāgas universitātes sanāksmes dalībniekiem.
3: Šajā sakarā mēs apgalvojam, ka cilvēka cieņa netiek zaudēta arī pēc ļoti smagu noziegumu izdarīšanas, viņš uzsver. atsaucoties uz katoliskās baznīcas katehismu, Leons 14. Norāda, ka patiesībā var tikt radītas un ir radītas efektīvas ieslodzījuma sistēmas, kas aizsargā pilsoņus, bet tajā pašā laikā pilnībā neatņem vainīgajiem iespēju izpirkt savu vainu. Francisks un citi viņa priekšteči vairākkārt ir runājuši par to, ka kopējo labumu var aizsargāt un taisnīgumu īstenot arī bez nāves soda.
2: Tādēļ es kopā ar jums svinu 2011. Gadā Illinoisas štata gubernatora pieņemto lēmumu un paužu atbalstu tiem, kuri iestājas par nāves soda atcelšanu ASV un visā pasaulē. Es lūdzu, lai jūsu centieni aizvien vairāk veicinātu katras personas cieņas atdzīšanu un iedvesmotu citus strādāt šī taisnīgā mērķa labā, raksta Leons 14.
3: Jāpiebilst, ka 23 ASV štati ir atteikušies no nāves soda, savukārt 27 štatos tas var tikt izpildīts. Lai gan 4 štati ir pasludinājuši moratoriju, nāves sodu iesaldēšanu. 2025. Gadā nāves sods 47 personām tika izpildīts 11 štatos. Četrpadsmitajā maijā San Giovanni La Punta pilsētiņā, Katānijas provincē Itālijā, notika brazīliešu klostermāsas Nadiras Šantošas bēres. Šo vietu māsa, kura gāja bojā, glābjot slīkstošās kopienas loceklis, bija ļoti iemīlējusi savas dzīves laikā.
2: 45 gadus vecā Nadira Šantoša da Silva bija karmelītu kongregācijas priore Sicīlijā. 11. Maijā kopiena bija devusies atpūtā pie jūras, redzot, ka līdz māsas nespēja cīnīties ar spēcīgajiem viļņiem, priore metās tām palīgā, taču viens no šiem viļņiem izdzēsa viņas pašas dzīvību. Nadira piedzima 1980. Gada 10. Augustā Bahijas provincē Brazīlijā, 6 gadu vecumā pārcēlās uz San Paulu. Jaunībā meitene bija tālu no ticības, viņa bija pievērsusies panku kustībai un sevi definēja kā anarhisti. Tomēr svētā gara spēks vada pie dziļām iekšējām izmaiņām un atgriešanās ceļa, pārveidojot viņā iepriekšējo pretošanās garu pilnīgā paklausībā Dievam.
3: Nadira iestājās Karmelā, kur kopā ar citām māsām vēlējās sludināt Jēzus vārdu un iepazīstināt ar viņu tur, kur viņš netika mīlēts. Tāpat jaunā klostera iemītniece apliecināja gatavību nepieciešamības gadījumā atdot savu dzīvību mīlestības uz Jēzu dēļ.
2: Kā stāsta māsas Nadiras Šantošas da Silvas garīgtēvs, priesteris Bruno Lins, neraugoties uz to, ka viņa spēkšņā aiziešana ir ļoti sāpīga, tā ir atstājusi gaismas staru. Tas pierāda, ka pat traģēdijā paliek pārliecība, ka tie, kuri nomirst Kristu, dzīvo viņā. Reliģiskās pārēja no šīs zemes dzīves uz mūžību ir bijusi kā apliecinājums tam, ka dzīve nav dzīvota virspusēji, bet tā noritējusi, iegramdējoties Dieva mīlestības noslēpumā. Māsa Nadira ir atstājusi mīlestības liecību uz tuvāko līdz pat galam, radikāli pieņemot Jēzus mācību. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tā, kas atdota par draugiem.

0: Saruna ar Vatikāna medijiem jaunais svētā krēsla labdarības dikastērija prefekts arhibīskaps Marins de San Martins pastāstīja par savas darbības mērķiem. Kardināla Konrāda Krajevska pēctecis runāja par veselības aprūpes nodrošināšanu nabadzīgajiem un palīdzības sniegšanu karaplosītajām valstīm. Atsaucoties uz apostolisko pamudinājumu dilexite, viņš atgādināja, ka noliekot mīlestību savas dzīves centrā, kristietis var atrast ticības nozīmi.
1: Runājot par emocijām, kas saistītas ar iecelšanu amatā šī gada 12. martā, arhibīskaps Marins de San Martins izcēla prieku, kas izriet no tuvības evaņģēlijam un konkrētas mīlestības. Viņš arī pauda pateicību svētajam tēvam par izrādīto uzticību, kas izpaudusies, uzticot viņam tik lielu un svarīgu dikastēriju. Spāņu augustīnietis teica, šo divu mēnešu laikā ir augusi mana atbildības sajūta, vēlme darīt visu, kas ir manos spēkos, tieši kalpojot nabadzīgajiem.
0: Uzsverot labdarības biroja izaugsmi pēdējos gados, kas 2022. Gadā saskaņa ar apustulisko konstitūciju predikāte evangelium tika paaugstināts dikastērija līmenī, arhibīskaps Marins de San Martins skaidroja dikastērija darbības daudzpusību, piemēram, pergamentu ar pāvesta svētību sagatavošana. Iegūtie līdzekļi paredzēti nabadzīgu atbalstam. Viņš uzsvēra, ka svētā Pētera laukumā darbojas divi medicīniskie centri, kur 120 brīvprātīgie ārsti rūpējas par nabadzīgākajiem, kā arī ierīkotas dušas telpas. Netālu no svētā Pētera bazilikas atrodas Palazzo Migliori, trīs stāvu nams, kur desmitiem nabadzīgo ir atraduši pienācīgu mājokli vai īslaicīgu patvērumu, tiek sagatavoti pārtikas un zāļu sūtījumi uz Ukrainu, Gazu, Libānu un Āfriku. Tas viss ir saistīts ar rūpēm par visneaizsargātākajiem, piedāvājot viņiem veselības aprūpi, ēdināšanu, tualetes un izmitināšanu, saka labdarības dikastērija prefekts uzsverot, ka lielākais izaicinājums joprojām ir uzklausīt cilvēkus, lai reaģētu uz viņu īpašajām vajadzībām.
1: Arhibīskaps Marins de San Martins, citējot savu bīskapa moto Deus Caritas Est, uzsvēra, ka kristīgās dzīves centrā ir mīlestība. Augustīnītis atgādināja, ka nabagie ir baznīcas ceļš. No tā izriet, ka no vienas puses mums ir jānes Kristu nabagiem, jāpiedāvā viņiem mīlestība, kas ir Kristus, Dievs ar mums. Bet no otras puses mums ir jāatrot arī Kristus seja nabagajos. Dot Kristu un saņemt Kristu nabagajos ir kristīgās dzīves skaistums, uzsver arhibīskaps piebilstot, ka mums jātuvojas nabadzīgajiem, jāskatās viņiem acīs, jābūt kopā ar viņiem. Tikai tādā veidā mēs varam pāriet no nabagajiem kā kategorijas uz nabagajiem kā konkrētu personu, un tādējādi atrast Kristu.
2: Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!